hadde en hund en gang. Han prins. Jeg gikk i tredje klasse. Du kan jo tenke deg selv hvor stort det var å få en hund. Han var som valpa flest. Han snusa overalt og tygd på alt han fant. Den godeste prins. Og elska vaffelkaka og varme stråleovna. Der lå han til han sovna, han prins. Og alt det såre vel og savne lett å bære. Det fins et den gang da, det fins et nu og her. Og minnene har jeg gjort, og de er med meg hvor jeg går. Om mor og far og fire unger.

jeg står på gamle tomta. Nå er det høyhus her. Da var det hersa. Det kalt vi prærien. Her var vi kobboja og indianera. En gang i en annen verden, jeg og en prins. Det finnes et bilde av oss to, et lite sort-hvitt knips fra da vi sprang omkring her i sol og regn. Og alt det såre vel og savner lett å bære. Det finnes et den gang da, det finnes et nu og her. Og minnen har jeg jo, og de er med meg hvor jeg går. Og far og fire unger og en prins.

døde og lå der i ei kiste. Og presten snakka om mitt liv og mangt jeg ikke visste. At jeg hadde plettfri vandel, hadde vært så god mot alle. Alt virka ganske fremmed, det han sa, og tonefallet. Han sa jeg aldri hadde såra noen helt til denne dag. Hvis pokker har jeg såra, ja med ord og harde slag. At jeg hadde vært en troende i alle mine år. Jeg er troende til litt av hvert, men veit hvor grensa går. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Han sa arvingene sørga over han de hadde mista. Da skalla jeg lokket før jeg snudde meg i kista. Så blei jeg tilgitt all min synd før kista blei bært bort. Det eneste jeg angrer på er alt jeg ikke har gjort. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Så blei jeg senka ned under markens grøde. Da våkna jeg til liv.

Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nama, Jeg måler melde hele stemmen, ja, den radio Nama, La Alama Radio, ordentlig radio.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnvei Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.
2: Hei, mitt navn er Rohi Tala.
3: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
2: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
3: Du lyssnar på ordentlig radio.

For skamskyld holdt man en messe, en press av bevingede ord. Det møtte kun én i kapellet, ei kiste blei senka i jord.

dans meg til jeg sakte stiger opp. Som fuglen Føniks ut av krigen. Dans meg, løft min vingestekte kropp.

og smerten i det tapte beinet. Ta meg, la meg glemme takk og hyggelige ord fra presidenten på Guds vegne.

er alt jeg har. Det er livet som former hvilket utgangspunkt man har fra denne kapsen her, en usikker kar. Jeg er oppvokst ut

Sørvåg, du hører på ordentlig radio, og det bør du fortsette med. Hvis ikke kommer jeg og tar deg.

0: Med et singelslipp I måneden har Martine Kraft og Jump Off Joe kommet til nummer 9 I rekka, denne gangen med Silver Wedding. Asbjørn Ribe en allsidig musiker. Nå han klar med en ny musikk om det største alt, nemlig kjærligheten. Men før det så har han et par ord å komme med.
1: Hallo, dette Asbjørn Ribe, og du hører på Ordentlig Radio.

0: ekspertisen på sammenklaget på dere har røyteri. Det er ikke min skyld.
1: Det passer vel bedre med disse herre blondinene og brunettene du treffer på fjellet, tenker jeg.
2: Det er bare.

0: Med et singleslipp I måneden har Martine Kraft og Jump Off Joe kommet til nummer 9 I rekka, denne gangen med Silver Wedding. Asbjørn Ribe en allsidemusiker. Nå han klar med en ny musikk om det største alt, nemlig kjærligheten. Men før det så har han et par ord å komme med.
1: Hallo, dette Asbjørn Ribe, og du hører på Ordentlig Radio.

0: kan vi. Bli med ut til lånet, så kan vi. Flakka, flakka, koff, flakka, koff, flakka, flakka, koff, koff, koff, flakka, flakka, flakka, koka, flakk.
1: Jeg heter Tine Skolmen, og nå hører du på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Mathilde Gros Vidal. Du hører på selveste ordentlig radio.
1: Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua.

0: Du hører på ordentlig radio. Tune in.
1: Jeg elsker byen, badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær som står

0: Hallo, dette Mathias Eik, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg. Som den jeg har blitt og Men jeg mangler nok litt mot deg.

0: Med et singelslipp I måneden har Martine Kraft og Jump Off Joe kommet til nummer 9 I rekka, denne gangen med Silver Wedding. Asbjørn Ribe en allsidig musiker. Nå han klar med en ny musikk om det største alt, nemlig kjærligheten. Men før det så har han et par ord å komme med.
1: Hallo, dette Asbjørn Ribe, og du hører på Ordentlig Radio.

står et par og kliner bak et tre, og vaktmesteren står og følger med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit.

0: elsker ikke, elsker, elsker ikke.
1: Hei, dette er Dyveke Kuløy, og du hører på Ordentlig Radio. Musikk.

fyrer mot øst, håret rufses lett til vris. Så slår jeg snekkermotoren av, glir inn i

0: Dette ordentlig radio. Ordentlig radio.
1: Jeg har mange, mange ganger, mange ganger, hatt lyst til å skrive en vis om livet.
2: In the morning.
1: Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen. Jeg tenker på sånt, men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det sånn. Så

Jeg heter Johan Lindvall, du hører på Ordentlig Radio. Husker du den gangen